tiekede atope assembly uyube kila jogorme tiko kero kanija gechelo luoni chuiruo pieji ameti ating dongo aberu de piruo de tuma bor mwani tare ker legu chwana chwana jawar yoke ken meu dikku ame wel ma wari aberu won ko bij me apacha brosa kechu piu o chwana ye luoke joye chipa